0: 10 ke again ke u 15 bese kule lapha ke indawo neseprojectin khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 13 no 21 kanikelana ke thekwini khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 15 naye ke u 21 sivale ngendawo ase Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 8 kuya kuyena ke u 20 simi kanjalo ke isimo sezulu ikakhulukazi ke kusona ke isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal kore kumsakazi wakho hamba phambili izomzansi FM sakulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift lenzeka njalo phakathi ke kuka 12 kuyena ke u 4 uma ngabe ke kunguwona ke umgqibelo ke ekuseni khona ke kanjani ke umajola phakathi ka 4 kuyena ke u 7 sasekuqhubeka sinikeze nomculo wakho omnandi sakhona izinyo ingoma nje osazozizwa kulona ke lolu hlelo. Siyathemba ukuthi ke uvuka kanye nathi ke namhlanje kora kumsakazi izilomzathu FM umhla ka 13 kena ke uJune ngiyaka ka 2026.
1: Izilomzansi yizwe umehluko. Uhlelo siyabonga mjwa ngasi kudlalela shisa uzodwa kuyizwe

Kamala Kege Gerald Levitz mangabe ke shaya ingoma kamnandi kakhulu ethi ke I'll give anything kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sikhala ke ngu 10 minutes after 3 mhla ka 13 ngena ke uJune ngiyaka ka 2026 khumbule ke abashayeli bemoto kakhulukazi ke mozo busebenzisa ke u N3 ngesonto sine umjaho ke i Comrades Marathon ezobisuka khona ngaphe eThekwini khona lana ke City Hall ekuseni iyozipheleleke lapha na ke Pietermaritzburg ngalo ke usuku ke lwangesonto khumbuleke ukuthi ke kulonyaka Comrades Marathon ayisuki ke Pietermaritzburg iza ngale Thekwini cha isuka ngale Thekwini ke ibheke le Pietermaritzburg lapha na ke eyophelela khona iyophelela lapha na ke race course ngalo ke usuku ke lwangesonto so make sure ukuthi mawuzosebenzisa N3 nezinge nje imigaqo kakhulukazi ke usuka ngale Thekwini ubheke ngako N3 ngesonto ke kungenzeka kube khona imigaqo ke ephazamisekayo kakhulukazi ke wona ke u N3 neminye ke imigaqo ke esondelene kakhulu no N3 ehamba ngaphakathi so please uzame nje uqaphela ke ngesonto noma indlela yakho ithathe eli makuyisonto ngoba impela ke mozo sebenzisa umgaqo u-N3 ngesonto zoba nezinkingi uzokhumbula ukuthi ke futhi ke umgaqo omningi noma komgaqo wawona ke u-N3 unendawo eziningi ezilungiswayo njalo so vele kukhona ke ukubambezeleka ukuthi ke uthole ukuthi ke ukubambezeleka nje vele ayikho ke nayo ke i-marathon so ke njengoba sekuzoba ne-marathon vele ke uzothola ukubambezeleka endaweni eziningi uma ngabe usuka lapha between Itheku on Sunday ulibhekise ke ngala ko Pietermaritzburg so please uqaphele ke sinayo ke i-comrades ya kulonyaka sikhuluma ke ngesonto leli lakusasa njengoba namhlanje kumgqibelo shuthi ke sikhuluma ngesonto leli impela ke lak

Alright, sesikhala ke ngena ke u 8 minutes noma ke kwavele kwaba ke nguyena ke u 7 minutes before silibeke phansi ke uhlelo kuro kumsakazo wakhe lo Mzansi FM. Khona ke uMajola ozobe nawo phansi ke kuka 4 ke ngena ke u 7. Siphuma ke kwingoma emnandi kakhulu ke eshawa PGs mangabe ke bethi cheers. Izona ke ingoma ke esikuthulele zona no songena ke lafana ke kwingoma ka Bruce Wansbay, yona ke ingoma esiphuma ngayo ethi ke the show goes on. Umajola uyalandela ke kuphathi ka 4 ke yena ke u 7 to 9. Ngiyazi ukuthi uphoshiya ke ake khona mhlanje, kodwa ke I'm sure nakanjani ke phathi kuka 9 ke yena ke u 12 uzobe khona laphana ke u bani ke phathi ka 9 ke yena ke u 12 uzobe khona laphana ke u Magaya, and then 12 to 3 nakanjani ke ukhona lobi lobi 3 to 6 number umsajero khona. Ngiyabuya ke phathi kuka 6 ke yena ke u 10 kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo Mzansi FM. Igama langu siyabonga isibongo ngamjwaha, hlangana ke ntambama 6 to 10. Ungaqhubeka kube mngwana nami kuFacebook, kuTwitter, kuInstagram. Ungaqhubeka ke ungisearche laphana ke usiyabonga mjwara. Sesifike ke lwemaphethelweni ke aloke uhlelo benosuku olumnandi. Bye.

Uya ke mvakala ngoma khona ke music quiz. Kamana ke DJ Bongs hamsana ke no Andile Mbili. Ingoma ke ethi Simo. 24 minutes before 7.

0: Right, Kamela Kege, DJ Bongs, kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Yeah, sikhathi kengena ke 22 noma ke 18 minutes before shalapani ke 7 o'clock. So tayisa ke nakanjani masibuye ngalapho ke singena nakanjani ke kuyona ke i-music quiz yosuku ke lwanamhlanje. Kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM, siqale ngala.
1: Upholiwe. Upholiwe. Akutatazelwa. Izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku98.

0: kabla keke elvovo tirango kwa kumsaka zizlo mzati FM ingo mnari kakuru kile chibang suge la sizo ya geguzo na geeze midlalo na yege andizo waga mtembu zo kutulele ke ukla uksuga na uklale kakuru kazi ke ukwenzik ayo ge oktinda geeze midlalo
1: Premiership lokho kusho ukuthi amaqembu ala esifundazweni saKwaZulu-Natal ke asezoba mahlanu kuyona ke ngempela ke iligi yeBetway Premiership ke njengoba kukhona iqembu lamaZulu FC Golden Arrows Durban City kanjalo ke nalo ke iqembu leRichards Bay kanti ke masiphuma kwezemilfordi singena kwezithinta ke lapha na ke indebe yomhlaba lokho eqhubeke njalo ke amaqembu ke nokunqoba kakhulukazi lawa ke angosokhaya kuyona ngempela ke njena ke indebe yomhlaba uzokhumbula ukuthi ke lo mqhudelwano uvulwe emhla ka 11 June nalapho ke Mexico ya shining ezim Africa amagoli amabili eqandeni kanti ke linye ke iqembu ke elisingethe lo mqhudelwano ke oku USA ke ikwazile ukuthi ke inqobe ngo 4-1 ishaya iParaguay kanti ke iCanada ona idlala ke draw ka 1-1 ke idlala neBosnia kanti ke omunye umdlalo ke esidlaliwe ethinta indebe yomhlaba South Korea ishaya lapha na ke Czech Republic namhlanje iyaqhubeka imidlalo ebusuku bheka ngoba ke phakathi kwamabili iBrazil izodlala neMorocco ukuthi hate idlala ke neScotland Australia idlala neTurkey Germany izodlala ke neCuraco ukuthi ke netalenti idlale neJapan Ivory Coast izodlala eEcuador Sweden idlale neTunisia Spain sizodlala ke neCape Verde ukuthi Belgium idlale nayo ke ngempela ke njena Egypt sasazi ke ukuthi ke ngabe impela ke iyozala nkomoni kuona lo mqhudelwano kanti ke masingena kwezokusubatha kwezokugijima intaka ibekelwe amazolo osukwini ke lwakusasa njengoba kugijinywa umqhudelwano komkhulu othinta ke iComprehensive Marathon zokhumbula ukuthi ke uphetheleli record ke ngokunqoba u Daijana ke unqobeke ngo-2025 nalapho ke yabeke khona ke i-record ke linga 5 hours no 25 minutes okuyena ke impela ke anqoba ndike lo mqhudelwano uzosuka eDurban City Hall kuyoze ke impela ke njena usonge laphana ke Pietermaritzburg kanti ke uKerstin kwabesifazane ke uyena ke ophethe ke impela ke njena ke i-record lomnqoba kusasa ukuthi ke ngabe ke ubani ozonqoba ke lo mqhudelwano ke yasazi ukuthi ke ngabe impela ke iyozala komoni kuona lo mjaho ke ozobeke ukhona osukwini ke lwakusasa ke sibambela lezi zimdlalo simthembisa umlaleli ukuthi ke usina ngomsombuluko ngo past 7 kuyakunani ziningi zimdlalo sobe siphethe sibheka kakhulukazi izobeke ezenzeka kule mpela sonto.

Right, ngoba mina ngakhulukeleke kwakumsakazi wakho hamba phambili izomzansi FM Tefo Fox mangabe ke bethi abasazi. So kena kanjani ke kuyona ke iphampitho dumpit. Yeah, kuiphampitho dumpit la soke sidlala khona ke umculo wakho ke umusha uqala ukuthi ke uzwe. Wena ke uyasazisa ukuthi ke leyo ngoma uyayithanda noma uyithandi na. Namhlanje ke ingoma ke esiphethe, siphethe ke ingoma kaShimza. Hamsana ke no AR CO kanye ke no kasongo right ingoma ke ithi fire fire remix enziwe lapha na ke u the capo kanjalo ke no native p right Shimza AR CO kanye ke no kasongo ingoma ke ithi fire fire right Mawu uzoyilalela ke lengoma mawuyithanda uthi pump it mawungayithandi uthi dump it okusho ukuthi ke ngeke sakudlalela yona kodwa mawuyithanda uthi ke pump it so ke umlando wethu siphuma kwingoma ka Tefo le ethi noma ke ya ingoma ka Tefo Fox ethi abasazi sayiqala la kwi pump it or dump it so njengoba ke uyizwa yayichuzo wena wathi uyayithanda Asikaze ke sibe nayo ingoma la khona othe awuyithandi ezumlalelo ezomzansi FM so isikhathi esiningi ingoma esuke siyikhethile uhlezi uyifaka uthi ke pump it asazi ukuthi namhlanje umlando uzoqopheka noma kuzoqhubeka lokuqopheka umlando ukuthi selokhu saqala ke lesi sigaba sohlelo awukaze uthi ke dump it engomeni right Ingoma ke ithi Shimza umsana ke naye lapha na ke ARCO kasongo ingoma ke ethi fire fire iremix enziwe lapha na ke uDakapo kanjalo ke naye lapha na ke United P ingoma ke ihamba kanje

umsakazo wakhe uMzansi 98.0 FM ingalangadla yomsakazo umphakathi. Ya kulungile ke ekufana ngabe sesinaye ke uMogaye sikusemzama la network ke yashashaya kulungile ke uMzansi leli 98.0 FM ingalangadla yomsakazo umphakathi. Unomfundo mo uthi ke indaba zabantu kuona ke umsakazo wakhe uMzansi kanti umzile noMojaphu ethi lapha yana iqhude kuona ke umsakazo wakho ingalangadla yomsakazo umphakathi. Ake ngibone ngale.